0: tie die no no nyankopon kan se mi nyina se me ne urade onyankopon a me yiu mizrim asase so nko afie mu no nya nyame foforo nka me ho nya ohoni bia anaade e wowie mu osoro anaade e wasase so ofam anaade e wonsu mu asase ase nsaso bia amfa nkoto won na nsom won na me urade onyankopon me yiu onyankopon ni nkunfu a me tua nananoma mu ye soka mefa maso kosi a wonto atoaso miensa ne nan a wotan me so na me ye mpempem a wodome na wodi me mra nsem so adoye mo awurade nyankopon din kwa na awurade mmade oboni din kwa no mfa no hotototo kai homeda na ye no kronkron ne nsia na ye adwuma na ye wade nyina na da etoso nso no ye homeda ma awurade nyankopon nya adwuma bia woni obabeni ni obaba wakuwa ni wafuna ni umuwa ni uhokuwa owa ufi ya punumo. Na nensi ya neradidi ya osu ni asasi. Epune di umu nina. Nwa hume deto son sonu. Enti na uradishira hume dano yenu kronkron. Diwe janu uneni. Na una wale asasi ya uradu nyanku pondi ima wonusu. Eniyewu. Ense ya wadie. Mokro no. Ni uyonku mwa dansi kurumu. Mweni mre uyonku fi. Mweni mre uyonku njiri. Ana na kwa, ana na funa, ana nene nchi, ana na funumu, ana bibia ya uyonkondia. Na omaini njine, huna pra nani ya njina mwepae paye. Netu shubento ne, nebe paye friwisi yeno. Na omaini hunu yeno, wahumpo poye. Nuko jine chiri chiri. Nuko kachire mose se. Una ani ye nkasa, nibetie. Na mao nyankopo ni ye nkasa ne ye nguhu. Na mose kachire omaini se. Munsuru. No nyankopon be somo ahwe na ne honhun atra moni so na mo anye bone na oman ne gina akirikiri na mose twipini esum ka bia onyankopon wo mu no na urade ka kire mose se sa ka kire israel fo ni mo ama hunu se mifiri osoro na menom wakasa monye me so jita nyame ana sika nyame bia amfa dotia afore bochia na yema me na so na fa wonwan no nantwie bo hye ne asomdwia fode na ba bia memo waka me din no memba wo nchema bishira wo na se wo be ye abo aforobuchia amamea mfa abo a wotwe nsi na se wo ma wodwini eso boso a wagu ho fin na mfra twede enkomo
1: Yesu demu na mebo mpaye. Amen. Adofu na mse emreka kreni yadisi ya isha siye na efa se ojidini ma ukonwa do heaven na se osuru omaino. Mse epimsua bisi se efe se uhuse nyankupu ukru ayetina hoda nese

o jidie mu se ne be ya o hawo amane ohia eka ekom yade ne amane a ekanipa o wiase ne kawa o jidie influencer bekoso ejina o jidie mu sa kosi se ekon beba na wie ne nani aye hwe ne se se wa sakro won sakrayo amane betumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane betumi ato se uyo hutini anase uye dibonye ni ya amane betu miato. Pita nguma edi nkane tinai. Mekai njichemu dumieno eko sidunsi ya. 1 Peter chapter 4, 12 to 16. Adolfo, muma amani hunuja aso womumuno se odeso muafeno enyemo se adefufrobi. Te se adefufro bi na eye mo. Ne mom se die, mwa ye Kristo amani huno no fafafo no. Moma mweni nye. Na se wo yine ni mo nyam no e dia, mo de ahosan ama mweni a jenso. Se wo ye amo Kristo di intia, e shirane mo. Ibi se ni mo nyam eni nyanko pon hon hon e wo mo so. Hawo kasafa ajidifo ho se wesi ejina se bibia ebone bia one tunkwanta wapai bibia ebon samsemu biara enya dia odebe fore fore ho fi se wo hwe waje nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jom peso bewa betu na ejina fie na okontokwa na wo hwe wo yire na odidi umatema na akọ redi ni maami atem de bi Ushu ohun yie pa nti wose se base Yesu nti otu ohun firi bone ho a emfa ho amane a ebeto emane ha okra ene wose tufu se krofo mon sakra

enyume toso ha ne nkro ma yiye nyankopon emuawa no na abonefo ne nkontompofo abuura no atia me wode atachire matrofo akika me ho nsem na wode nitansem atwa me ho hia na wone me di akonkwa wotan me de hyeme dwa na emu na me de mpaya na mebo na wode bone hyem papa na emu na wochiri me de hyeme dwa na emu fo bonefo si no so na masi tan nyina ne nifa ubu na ten ya mani nifo. Na mani mpaye bo nane no boni. Mani nensa. Nane huye jumano, mubi mfa. Ni manye nwisi ya. Nane yeri nani ukunafo. Nane mbe nchinchini nsesra adie. Na womfiwa maa mfonsu nko huye duyane. Mubi mpi nsifo nsankandie uwo nyina. Nana na fuwa mfumu na juma adie. Ma ubiya adoye nchari mano. Na ubiya anumni nwisi ya. Mwanshi nasi. Ma wondi mwa wonto atwasuwa edisu imu. Wankaye ne janimu muye uradi enim. Na nina bwone enso, wampipa. Entine uradi enim da. Nguncha wa honka yemfia sasoso. Isansi wankaye so beya doye. Na ota unipa mbro nini uhieni. Nidi enakuma bubuo su ubekungo. Enam so odonu ya bonti. Abano so. Si wampi inshirenti. Enine ntemche. Oshe enu mese na taadie. Ne kwa ni yemse nsiyo. Nini numpe musango. Manu nye no sentuma. Ufrani ya boswa. Odeche chile ni honda. Yei ni mehuwa sempe fwa ketu ya. Ifre uradinsem. Ni uwa. Wakame kra huwa semoneno die. Na u. O unyanko poni me urade. Udi ntidi mame. Nwadoya ni ye. Yime. Na miyemubro nini yo hiyeni. Numakuma eprawo mimu. Mikose sunsuma ekoto. Wa wosu me atwene sentutu me ebu ya den timi nkoto jipupo na me honama fon emusa ade asa na me de madane ahura mama wo ohweme a wosu wonti bua me urade menya nkopon jimisade wadoyete e no ohu sa wonsani sa wo urade na wo yeye won de wodome na wo de wushira wosore no waniwu no akwa de ne nege me ho asempefo obehye aniwu no afra wa ahura sentuma Midima nobe kamfu uradipi. Metuwa ye jom mama ni nipa bibrimu. Se ojina ohinyeni ni nifa. Na ojino efri wa ubune kre. Munipa utimi kose nina. Na mose ni osofu ilieza kachire wa umu wabu mpapreso. Yoda mfa eben yeri kuse. Kain waa. Wadi mfinshia edyo ni dee krono. Sadi ya uradishie mose ni Israel fwa. Wofiri mizri masasasuba eno. Israel abakani Rubin. Rubin ma ne Hanok. Hanok fwa busu ya. Palu die. Palu fwa busu ya. Hesron die. Hesron fwa busu ya. Kami die. Kami fwa busu ya. Yenom ni Rubin fwa busu ya. Na wonipa. Wakai wono ye mpimu edu ya naimi ensa. Ni ya hanson eduyasa. Na paluma Eliab. Na Eliab ba. Nemuel ni Data ni Abiram. Yenom ni Data ni Abiram wa. Wafre wafri asafunumu nwa. Wani Mose ni Aaron hameye. Kora asafunumu. Wan hamu wa wani erade hami yenumu. Na asasi buwe nenu mene wani kora. Na asafunu uwe. Nu ojashe mema henu edu numu no. Nu obe yense nchile neno. Nesu kora madie, wangu. Simon ba, sedi wumusu ya tie. Nemuel die, Nemuel fwebusu ya. Yamin die, Yamin fwebusu ya. Yakin die, Yakin fwebusu ya. Sara die, Sara fwebusu ya. Sol die, Sol fwebusu ya. Yenom ne Simon fwebusu ya. Waya mpimo diyo ni mienu ni ya henu. Gad ma, sedi wumusu ya tie. Safon die, Safon fwebusu ya. Hagi die, Hagi fwebusu ya. Suni die, Suni fwebusu ya.

0: wane nyowa ni nkura ni nkruwa wadibeshi.
1: Sika ama pa nafaye, nafa chirepano sisi eponoso wamenimda. Nafa sika ama pa waburuye kaniedia. Ni naini nidia. Huu nshure inkure muu. Ni kukududu nini nshure nfri enwe muu. Na nsensi ntuetu ya huu. Kaniedia nansa miensa ntuetu ya faha. Na kaniedia nansa miensa nsu ntuetu ya faha. Nshure inkure muu miensa etisa surono die. Wonsa baku huu. Ni kukududu nini nshure in. Na nshure inkure muu miensa etisa surono die. Wonsa baku huu. Ni kukududu nini nshure in. Saa na ye, wansensi ya etu etu ya kanie diyano hono. Na kanie diyano hono, nshure nkure muwa etisa surono diye nai. Ni kukududu ni nshure in. Na kukududu nsisi nse mienu mienua, etu etu ya hono wasi wo, nsensi ya etu etu ya kanie diyano munasi. Ehun kukududu, ni ehun sanu mfri muwa.
0: Ni nina na wamfesika mapa wabro, nyanu bako.
1: Na ye, sun kania nsun. Na wamfani nkani ya nisiso. Na enerewe ni mchirefa ho. Na ehon da wani ehon sunkuru wanyi sika mapa. Sika mapa jitikese bako na wamfani ya ni ehon ya meyina. Na hwena ye nisadie ni nisususua.
2: Eninti ohine fre gibi onfono. Anso na gibionfo no mfiri Israelfo mu na mmum woyɛ Amorifo nkaye no bi na Israelfo akantama kyerɛ won sɛ wonku won nanso Saulo hwehwɛ sɛ oku won wo moden a wɔbɔ maa Israel ne Yudafo no mu ɛna Dawid bisa gibionfo no sɛ ɛde na menyɛ ma mo na ɛde na memfa mpata mo na mo ahyira Awurade agyapade na gibionfo no ka kyerɛ no sɛ Enye dwete anaa sika asem ene ene Saulo ne nefiefo woka ene enye Israel mu obi na yepe na aku no na ose ede na mosem nyema mu na woka kire wo hene se oberema wodwere yen a wotu yen tirisu agina se won se yen na ye nya Israel asase bia so antra no ma wonfa ne mamu merema nson ma yen na yen sense ne won ma Awurade wo Saulo Awurade faa no kɔɔ kuro Gibeon mu. Na ɔhene ka sɛ, "Mema, na Awurade ntam a ɛda wɔn ntam, na da Dawid ne Saulo ba Jonathan ntam no nti, ɔhene hu Saulo ba Jonathan ba Mephiboset mɔbɔ. Na ɔhene faa Aya baba Rispa, mamarima mienu a ɔwo maa Saulo. Amonni ne Mephiboset ne Saulo baba Mikal, mamarima num a ɔwo maa Meholat ni Basilai ba Adriel no na ɔde wɔn hyɛ Gibeonfoɔ no nsa na ɔsensɛn wɔn bepɔ no so Awurade anim na wɔn nipa nson no totɔ prɛko na wɔkum wɔn twabrɛ na edi kan mu atoko twa mfiti aseɛ mu na aya baba Rispa fa ayituma de sɛ ɔbotan no so deɛ amu no wɔ no fae firi twabrɛ mfiti aseɛ de kɔsii sɛ osuo firi surugugu wɔn soɔ na wama ewiem nnoma a mesisi wɔn so awia ne wiram mmoadoma nso ama wɔn so anadwo na wɔbɛka deɛ aya ba Rispa Saulo mpena no yɛɛyɛ no kyerɛɛ Dawid na Dawid kɔkɔgyee Saulo nnompe ne ne ba Jonathan nnompe firi Yabes Gileadfoɔ nsam na wɔn na wɔkɔwiea no Bet-san abɔnten soɔ Dia Filistifoɔ no de wɔn sensɛne yɛ da a Filistifoɔ kum Saulo wɔ Gibea no. Na wɔde Saulo nnompe ne ne ba Jonathan nnompe firi hɔ bae. Na wɔboaboa ano ka wɔn a wɔsensɛne wɔn no nnompe ho. Na wɔsiee Saulo ne ne ba Jonathan nnompe Benyamin asase so wɔ Sela, n'agya Kis da mu. Na wɔyɛɛ deɛ ɔhene hyɛɛ wɔn no nyinaa. Na ɛno akyiri no, Onyankopɔn dom asase no. Na Filistifoɔ ne Israel di ako bio. Na Dawid ne ne nkurɔfoɔ sane kɔne Filistifoɔ no kɔn. Na Dawid brɛe. Na Yisbi Benob a wɔyɛ abrane ma mu bi a ne pia duro kari kɔbere mfrafraeɛ nwetɛbena ahasa. Na ɔde nkrantɛ foforɔ abɔ n'asene no kaa sɛ ɔbɛkum Dawid. Na Seruya ba Abisai boa no. Na Dawid bɔ Filistini no kum no. Ɛno na Dawid mmarima no kaa ntam.

na se wie pue ne so de a wo bedi ne mogya ho so anamu no wonsi so ni bibia ne kro no ne nti wonton no so ohunu akro ne wo ne nsem se na ntwi o efunumu o odwan o no ye ni kan a oyifo no mu mo ho nsi anamu so bi ma na boa de afu ana bo betro bi mu ade ana ogya no ma ne kodi obi afu mu ade a onfo no na fu mu ne pa ne bo betro mu ne pe bi ne nsi anamu so jadare ne koson kasim na xie yue fie fiku ana ewi a ejina ho ana fu a xe na de oso ogya no nsha anamu so obi de sika ana nioma ema ne yonko nsi na wo wiya wo onipa ne fie ne wo hu oyifo no a oyifo mu mmo ho nsha anamu so wo hu oyifo no a wonfa efie wura ne mra nyankopon ani mehwese omfa ne nsanka ne yonko no ade no ana mrato ho asembia na ntwie di o efunumu di o odwan di o atade di o ade a ayre bia nipa be no be pre ho se eye won dia no wi beka se ene no di o nyankopon ani mu ana wonfo be no asem no mra di o nyankopon bebu no fo no mmo ho mie no nhye no yonko no ana em so bi de efunumu se na ntwie so odwan sa abua bi ma ne yonko asie na abua no wu anaaso opra anaaso wo kanu to yurem na obi enhuna ewrade ntamra won ba anu ntem so mfa ne nsanka ne yonko abua no na odna de no mpene na oba akunu nsi na nemu na se wiya no wiya ne nchen a onsi odna de no nemu sa de te na abua bitete no a onfa mra media dance na onsi de watete no no anemu so bi kofem bibi ne yonko nchen na abua ni pra anaso owu na odna de no hunim hu bia oni ekonsha anem so odna de no nim hu bia onsi anem so bo no pa na ne pe de ne ma no bai so bi ko dada baba wonye no awade ne no da manu metra de no ware no so ne jam prince odi no manu a onkari sika ma so de o ma ma bunu trade no ma oba ntafo yifo ntanase obia oni abua beda no kum no onkum sa nipa no de obegba fode amma onyame bia na nya urade nko no won sei no kura kura

adie fitaa mu ɛfiri sɛ wɔfata deɛ ɔdi nkonim no na wɔbɛhyɛ no ataade fitaa saa na mempepa ne din mfiri nkwa nwoma no mu na mɛbɔ ne din mɛgya ne n'abɔfoɔ anim deɛ ɔwɔ aso no ntie deɛ honhom no ka kyerɛ asafo no na Philadelphia asafo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma ne sɛ sɛɛ na ɔkronkronni ne nokwafoɔ deɛ ɔkura Dawid safoa na ɔhini na obi ntomu na ɔtomu na obi nhini no seɛ menim wo nnwuma hwɛ mede ɛpono a wahini masi w'anim a obi ntumi ntomu ɛfiri sɛ wowɔ ahoɔden ketewaa bi na woadi m'asɛm so na woampa me din hwɛ mede ebinom a wɔfiri Satan hyiadan mu a wɔka sɛ wɔyɛ Yudafoɔ na wɔnyɛ na mmom wɔdi atorɔ no mema hwɛ mɛma waba na wabɛkoto wo nan ase na wɔahunu sɛ madɔ wo ɛsiane sɛ wɔadi me bo asetɔ asɛm soɔ nti me nso mɛkora wo sɔhwɛ berɛ a ɛbɛba wiase nyinaa soɔ sɛ wɔbɛsɔ wɔn a wɔte asase soɔ ahwɛ no mu mereba ntɛm sɔ deɛ wowɔ no mu na obi annye w'abotire deɛ ɔdi nkonim no mɛyɛ no fadum me Nyankopɔn asɔredan mu na ɔmfrɛ adi bio na mɛtwerɛ me Nyankopɔn din wɔ ne so ne me Nyankopɔn kuro a ɛyɛ Yerusalem foforɔ a ɛfiri soro ba fam firi me Nyankopɔn nkyɛn no din ne me din foforɔ no deɛ ɔwɔ aso no ntie deɛ honhom no ka kyerɛ asafo no na Laodikea asafo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma ne sɛ sɛɛ na amen ɔdanseni a ɔsɛ sɛ wɔgye ne die na ɔyɛ nokwafoɔ no Nyankopɔn abɔdeɛ mfitiaseɛ no seɛ menim wo nnwuma sɛ wonyɛ nwunu na wonyɛ hyeɛ sɛ woyɛ nwunu anaa hye a ankɛyɛ na afei deɛ ɛnam sɛ woyɛ boturo bodwo na wonyɛ hyeɛ anaa nwunu nti mɛfe wo mafiri m'anom ɛfiri sɛ wo se meyɛ ɔdefoɔ na manya me ho na hwee nhia me na wonim sɛ woa ne ɔmanehunufoɔ ne mmɔborɔni ne ohiani ne onifirani ne ɔdagyani metuufo sɛ tɔ me nkyɛn sika a wabere ho ogya mu na woanya adeɛ ne ataadeɛ fitaa na woahyɛ na woadagya ahohora a na adi ne aniduru a wode bɛsra w'ani na woahunu adeɛ dodoɔ a medɔ wɔn no meyi wɔn atɛn na metwe wɔn aso enti bɔ mmɔden na sakyera w'adwene hwɛ megyina ɛpono ano na mebɔ mu sɛ obi bɛtie me ne na wahini ɛpono no a mɛhyɛ ne mu maba ne nkyɛn na mene no abɛdidi na ɔne me nso adidi deɛ ɔdi nkonim no mɛma ɔne me atena m'ahennwa so sɛdeɛ me nso mɛdi nkonim na mene mɛgyate n'ahennwa soɔ no deɛ ɔwɔ aso no nti

Chim wo Yesu Christo demo. Deeper Life Bible Church, ne this answer pay a bro. So pese wunya na wunya ya ubetumia nya wo Facebook and I say YouTube. Deeper Life Bible Church, Ghana. Ne ye pese ye tua ya disuano so, ebe ko Daniel itimi ensa my mom pie. Radi tum fo ye shall be brace and so dear chain, a bon pie se bra won se mo bay, radi manin ye ni pasem. Ma enye unyan kupon wasem. Sene beya enipan bit me enye nshira. Nya wo how a mania otit atitiemo onam wasem so ebinya nshira no nya fahu de wo yesu demo. Radi tron sana fa kan ye tie fo nyina wo yesu demo na me bon pie. Amen. Adofunom. Making kind Daniel itimi ensa chemu edionu ni edionu bakon. Ene asemwa etienu watu dien se courage fueled by faith. Akukodro aywose unipenya na oditina se wiasimu kankambra manie wo benkum nifan ni mu ni echire suru ni fom. Beden watu miatina se aso nyankupweni. Beden watu miatina se ayadia ebeshe nyankupweni munyam. Se base uwe wa setina wetu mienye nyamenche yako. Se base usuja na upese ijano kanka kani anaye mkrasi ni adenu wonse krisi na udegu ino sunuwa pamachi sasumu. So wonsa adenu tumi nso ya anuwa sandi krisi nubie gumu. Udi petro gumu ebe shishio. Enu ebe yentemso ebe shishio. Iti se ejebe tumia deria uhia krisi ana petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai ma wuhia gidie na etumi aye te se krisin ana petro be ma okokodro no ma yehye ya na re ho se nyankopon abonipa te se ne se so enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nyehu omugye abosumudi omugye nkabrikirefo di omugye okotikfo di nsamamfrefo di ne nyame a obo nipa bo nsamama na yesa na emenyina na omunyini ni ka mi papa bi a onde otu ni hu si ho se enipa na obekunku onte se ne a na se yetitie no na odia yenro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no ni ritim be jina kwa ho te se ne wakwa fuo mu na onieme bi ontume nsu aboa no no nsu odru ha ne achew te oyeye sadie na akodru be bia ne kopo ye ma te brande kopo ye ma na fe judge no edi na sembunu fo se enko ma ne foreign squad uni masomo kan wa wusu ni ti no aboni san wo se ah maduro ye feli me aduro be feli why Jesus will never fail you. Da beni enkan wati asye. Nwa wuse wiasi we ewo ho nyami bine boye no du watine mo. Da kuro uche mutaya ukwa kubua kunta wenenim. Ti boni hurwa wudie ni pekumne kronone niema basa basa woye no. Da kuro wadru be feli u. Ene mechire wadru a emfeli. Onipe bia wose wiasi.